0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka, 91 MHz. Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
1: Letnji osmeh. Banja Dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.

0: belo se isplati majku da nema. Kao vitez crnog i belog orla i princ Orijenta, mogu bi dobro da plasiram jabuke u Evropsku uniju.
1: How do you do, your majesty?
2: Govorite srpski, molim.
1: Of course.
2: Ja ću prevodim.
1: Okej, okay, okej. Okay. Pitaj njegovu ekscelenciju. Kaži da ja njušim, da će ulovim u tog vepra.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Jedan ko ni jedan.
2: Okej, neka budu dva.
3: Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: Daću jadan kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: Gde te nađe ovaj moj kum Srećko, tako smotanog, da mi je znati?
1: Šta to radite?
2: Pa, toliko dugo čekamo na red.
1: Blago vama. A sad razlaz. Ovde ima ozbiljno nevinih ljudi kojima treba ustupiti mesto.
3: Mile gošće, dragi gosti, ako ste jeli, vreme je da nastavimo sa veseljem.

0: Jedan ko ni jedan.
1: Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti mi daniš svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj.
6: Čekaj, čekaj.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Bađa Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam vera.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Halo? Halo?
3: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
4: Banja Dva.
3: Banja Dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
5: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
6: Prosto ga obožavam.
4: Begre.
5: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
7: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
3: Jutarnji program
4: Banja Dva.
8: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
3: This is FM Banja Dvojka.
8: Gospodjice, za vašu informaciju.
9: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
10: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
11: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

4. Skidam samo kad spavam. Hop, hop. Broj puške 1, 1, 2, pa 8, pa 8, pa 8. Anti-jedija. Hop, hop. Kuća, njiva, zemlja i ptice i udojice. Ništa bez komšinice.

0: Ovaljuj! Ovaljuj! Ja, Jeremija Krstić! Broj buke! 1, 1, 2!
1: Dobro jutro, želi vam vaša...

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.
2: Dvojka.
3: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu, a kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu piše Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu sa slikama crkve manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića na konju sa srpskom zastavom. Postavljanje oba bilborda lokalna samouprava u Gračanici je uredno i na vreme prijavila policiji. Iz lokalne samouprave su najavili postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici, a povodom praznika Vidovdana 28. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će izbori biti uskoro i da su rezultati prema najnovijim istraživanjima bolji po SNS nego što su bili ranije. Na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može. Inače, izjavio je da će u subotu na skupu ispred Doma Narodne skupštine govoriti o tome. Pod kojim imenom će lista SNS izaći na izbore i pozvao je sve simpatizere da pokažu razliku između pristojne Srbije i onih koji bi da izazivaju sukobe, ističući da je cilj ujedinjena Srbija. Priča o navodnom sarajevskom safariju u kojem su bogati stranci navodno tokom rata 90. godina plaćali velike sume novca da bi ubijali civile iz zabave, zasnovana je na informacijama iz izuzetno sumnjivih izvora i ne čudi što skoro 4 godine kasnije nije podignuta optužnica povodom tog slučaja jer nema pravno prihvatljivih dokaza. Navodi se u tekstu nemačkog novinara i kolumniste Michaela Martesa koji je četvrtak objavljen u Frankfurt Allgemeine Zeitungu. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvardo. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Inače, Alvardo je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4300 povređenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umerenim povredama. Prema njegovim rečima, mnogima je bila potrebna hiruška intervencija. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su Venecuelu između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi, poznato i kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Rat u Ukrajini 1624. dan. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju službe bezbednosti Ukrajine kako bi podstakao Rusiju da okonča rat. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Rusija je izvela novu seriju napada dronovima na civilne infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. IRGC upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koristi isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Prvi izveštaji sa polja obećavaju zrno visokog kvaliteta i prinos iznad proseka. Veliki proizvođači su već izašli sa procenom da bi u ovakoj godini sve ispod 7 tona po hektaru bio podbačaj. Ipak kažu da je otkupna cena novog roda niska i da im se nudi od 19 do 20 dinara po kilogramu pšenice. Da bi poljoprivrednik zaradio na ceni od akontnih 19 dinara, potrebno je da sa jednog hektara skine čak 8 tona pšenice, kaže za RTS Jelena Nestorov, predsjednica Združenog saveza Vojvodine. Inače, Združeni savez Vojvodine izašao sa kalkulacijom, proizvođačka cena pšenice je 27 dinara po kilogramu. Počela je žetva pšenice, može li dobar rod da kompenzuje nisku otkupnu cenu? Vesti iz sveta sporta. Završena je grupna faza takmičenja u grupi D na svetskom prvenstvu. Selekcija Turske savladala je Sjedinjene Američke Države sa 3-2, ali su Amerikanci uprkos porazu prošli kao prvi, dok je Australiji bod iz meča bez golova 0-0 protiv Paragvaja bio dovoljan za drugo mesto. Inače, fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svetskom prvenstvu. Fudbaleri Ekvadora uspeli su da prirede izjednačenje i savladaju favorizovane Nemce. Fudbaleri obale Slonovače pobedili su Curaçao, a Francuska i Norveška večeras od 21 čas u grupi I igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Tok utakmica iz času u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na portalu RTS-a. Sunčano i toplo, dok su u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severni vetar, a najavljene su temperature do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu i tokom vikenda. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
10: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Banja Dvojka ovde.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Usled očekivane biometeorološke situacije danas, moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa. Sutra, u subotu 27. juna, biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa se savetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

Dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo, petak je 26. jun, pred nama je još jedan pravi letnji dan. Mnogi već razmišljaju o predstojećem vikendu, o odmoru i trenucima provedenim sa porodicom i prijateljima. Međutim, uz lepo vreme stiže i važno upozorenje, dragi naši prijatelji. Meteorolozi za naredne dane najavljuju ekstremno visoke temperature koje bi mogle dostići i 39. podeok na Celzijusovoj skali. Ali zato vas vaša Banja Dvojka podseća da budete oprezni, da izbegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana, da unosite dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se pobrinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas i ovog petka 26.6.2026. godine javno obećavamo da ćemo se potruditi da i danas radimo što bolje i odgovornije i da vam danas budemo od koristi. Neka vam ovaj petak eto protekne u dobrom raspoloženju, uz osmeh, hladovinu, gde god je moguće i mnogo pozitivne energije. U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura u ovom momentu iznosi 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1019 milibara i vetrić nam duva jedva primetno brzinom od 4 km na čas. Mi vam svakako želimo prijatan dan, uspešno obavljene sve obaveze i lepi, miran i bezbrižan vikend koji je pred nama. Budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Evo, za lepo i dobro jutro i ovu prvu najavu danas slušamo Zoricu Brunclik oko Čamparasto. Zdravo nam svanuli!

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ladies and gentlemen, pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
3: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
4: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
2: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247.
3: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo i Imperija Marketi u Trsteniku. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u junu, a sa njim je još jedna smena turista. Zbog intenzivnog putovanja sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan saobraćaj na svim ključnim pravcima, a naročito na autoputevima. Budući da su tople noći već tu sa temperaturama iznad 20. podeljka, rani jutarnji i prepodnevni sati su najsigurniji za polazak. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmjena biće aktualna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između Peti Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Često u satima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje na donici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoje više donica na kojima se izvode radovi, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i sve aktuelne izmene u saobraćaju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranja kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 28. juna do 6 časova, do ponedeljka 29. juna do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta, međutim uvijek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam u svakom trenutku na raspolaganju. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, vozače očekuje pojačan saobraćaj na svim većim putevima zbog intenzivnog putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, naročito na autoputevima. Vozačima se savjetuje da na put kreću ujutro ili pre podne zbog visokih temperatura. Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja, a na graničnim prelazima za putnička vozila također nema zadržavanja, dok kamioni jedino na Batrovcima čekaju oko 3 sata. Vas pozdravlja vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Dakle, srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja.

0: I reklamni oglasi. Bane dvojka, Bane dvojka, Bane dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan.

struke i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50

puta 75 sa fiolkama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas! Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Djeco!
4: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
4: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, čelan.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cuk.

kasne. Talasi vaše naše banje dvojke na časovniku robne kuća Boss Shop. Tačno je 9 sati i 50 minuta i dragi naši prijatelji, evo mi iz centra Vrnjačke banje odlazimo do nama posebno drage familije Milojević iz Štulca. Pa dragi moji Milojevići, želimo vam dobar dan iz studija Radija Banje dvojke i zaista mi je čast i veliko zadovoljstvo što ovom prilikom mogu da vas pozdravim, da vam poželim srećne radove, da vam poželim napredak u vašem domu, da ste nam pre svega živi i zdravi i da pozdravim vaše radnike, naravno. Šta se to radi i šta se to gradi u familiji Milojević, saznaćemo mi to sve detaljno, a za početak da pozdravimo majstore, da im poželimo preciznu i sigurnu ruku pre svega, da im poželimo puno uspeha i sreće i znajte da ste došli u dobru avliju, u domaćinsku kuću kod naših dragih Milojevića. Još jednom vas pozdravljamo, želimo sve najlepše, vaša i naša banja dvojka, znamo da nas svakodnevno slušate i zato specijalan pozdrav glasi. Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
0: Ok.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja dvojka.
4: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata da i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 0, 065 47 63 510 0. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060

0: 3.0 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje. Da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Banja Dvojka ovde.
2: Željoteka!
3: Ja 4 sata čamim čekajući.
4: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
5: Koliko dugo čekate?
6: Sat i pol.
7: Počinje žiljoteka.
8: Hvalim te Bože.
3: Ajde bre.
9: Ajde još, ajde još.
10: Jao Bože.
2: Žiljoteka.
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Sala je Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni sastanci, ručkovi, kolektivne proslave, naša preporuka najiskrenija zaista je svečana sala Mina. Cene su vrlo, vrlo pristupačne, nalaze se u Bogdanju i verujte, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju. Svakako informišite se na 063 7433 6. Naša preporuka za sve vas, svečana sala Mina u Bogdanju. I dok nam muzičke želje, lepe poruke stižu pa proputuju na sve strane sveta, ne zaboravite, a Banja Dvojka je tu da se pobrine o svima vama, ne zaboravite da brinete i o svom zdravlju. Dakle, pred nama su ekstremno visoke temperature, pa vas i ovoga puta savjetujemo da izbjegavate boravak na suncu u onom najtoplijem delu dana, unosite dovoljno tečnosti, vodite računa o najstarijima i najmlađima. Mi ćemo se svakako potruditi da vam uz dobre pesme, pozdrave i čestitke bar malo ulepšamo ovaj vreli letnji dan. Pišite nam, čekamo vaše poruke. 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Ne zaboravite da lepa reč i dobra pesma uvek i svakome prijaju, bez obzira kakve su temperature vani. Slušamo Halida Bešića koji kaže: budi uvek srećna. A mi jedan veliki pozdrav šaljemo našoj drugarici Ceci i Ceki. Želimo ti lep dan, želimo ti prijatan dan pre svega i radi samo onoliko koliko se mora.

11 je sat i 33 minuta i poštovani slušalci, pa dobro nam došli u još jedno izdanje naše željoteke i ova željoteka stiže pod pokroviteljstvom svečane

Željotekica na talasima Banja, dvojka radija 061 600 6767. Čekamo vaše poruke, pišite nam, a mi slušamo Tomislava Čolovića koji kaže da mu je ostao šešir na jednom prozoru. E sada pozdrav, specijalan pozdrav ide za Mačka vodoinstalatera. Pozdravljamo Mačka vodoinstalatera iz Kragujevca.

Upravo tako, imate dvojčicu i uživajte. Specijalan pozdrav za Mitra, uz Kidaš me živote. I Mitar je zaista pokidao ovom pesmom. Poseban pozdrav ide za našu dragu Zvezdanu.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Da, Svečana sala Mina u Bogdanju sponzoriše svakodnevno ovo naše druženje. Poštovani slušaoci u željoteci, kako u prepodnevnom, tako i u popodnevnom terminu. Inače, imaju kapacitet do 180 gostiju, kažu, nešto nesvakidašnje, luksuzno, elegantno, po vrlo pristupačnim cenama. Njihov telefon je 063 743 3640. Svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja. Mi nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo pozdrave. Slavišu Vujića smo čuli, koji kaže: ja srećnik nisam bio, iskoristit ću ovu priliku da pozdravim našu dragu Jagodu. A sada slušamo Đorđa Đoku Balašević, koji kaže: dođeška. I specijalan pozdrav ide za najlepšu dođešku.

A sada malo da promenimo ritam i da promenimo mi. Ove dođoške da uznemo uz Moravu i odemo pravo do Nešvila, verovali ili ne. Javio nam se naš verni slušalac Peđa koji pozdravlja sve Srbe širom sveta uz pesmu "Oj Moravo, ti je reko". Peđa, zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na divnim fotografijama, zahvaljujemo ti se što si ustala se Banja Dvojka radi. Moravo,

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na Talasima Banje, Dvojka Radio, u ovom prepodnevnom terminu. Dva minuta nam je ostalo do podne, poštovani slušaoci. Slušamo Čedu Markovića koji kaže da se vrate godine mlade. Veliki pozdrav ide za jednu divnu gospođu koja se zove Gordana. Mi od Milošte zovemo Goca i tetka Goco, pozdrav ide od celokupne ekipe Radija Banje Dvojke, specijalno za tebe, naravno i tvoju cenjenu porodicu. A vi, dragi naši, ostanite dalje uz nas. Za par minuta, eto nas u najnovijem izdanju vesti kako iz zemlje, tako i sveta. I ovo naše druženje, red je da napomenem, sponzorisala je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, punoletstva, proslave rođendana, poslovni sastanci, kolektivne proslave. Svakako kontaktirajte svečanu salu Mina u Bogdanju na telefonu 063 743 33640. Nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju, a cene više nego pristupačne. Slušamo Čedu Markovića, kao što rekoh, i da se vrate godine mlade. Dobar vam dan.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
7: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
6: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
8: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
8: Banja
0: Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka. Dvojka.
9: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Savetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević kaže za RTS da će uvek biti izazova, ali da na leto ne očekuje nešto što bi trebalo da dovede do neželjenih efekata. Svakako verujem da nam se neće ponoviti leto 2025. napomenuo je Vučević. Na jesen očekuje ključne odluke o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. On je rekao da Srbiju i region očekuje politički izazov zovno leto, ali da ne očekuje dramatičnije komplikacije. Priča o navodnom sarajevskom safariju u kojem su bogati stranci navodno tokom rata 90. godina plaćali velike sume novca da bi ubijali civile iz zabave. Zasnovana je na informacijama iz izuzetno sumnjivih izvora i ne čudi što skoro 4 godine kasnije nije podignuta optužnica povodom tog slučaja, jer nema pravno prihvatljivih dokaza, navodi su tekstu nemačkog novinara i kolumniste Michaela Martensa, koji je u četvrtak objavljen u Allgemeine Zeitungu. gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da su gradske službe maksimalno angažovane da bi sutrašnji skup vladajuće stranke ispred Skupštine Srbije protekao u najboljem redu. Naveo je i da je zbog najavljenih visokih temperatura obezbeđeno 60 cisterni sa vodom. On je rekao da je od jutros zona od trga Nikole Pašića do Pravnog fakulteta zatvorena za saobraćaj i da će u toku dana biti zatvoreni deo Takovske ulice i ulice Kneza Miloša, a da će sutra prepodne biti zatvoren i Brankov most. Očekujemo da više od 100.000 ljudi iz Srbije dođu u centralnu zonu Beograda i mi ćemo biti dostojni domaćini takvog događaja. Sukcesivno ćemo zatvarati pojedine ulice kako bi događaj protekao u najboljem redu, rekao je Čučković. Predlog izmena zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji je vlast predstavila kao usklađivanje sa preporukama ODIHR-a, prema oceni transparentnosti Srbija ne ispunjava taj cilj. Organizacija upozorava da je zakon upućen u skupštinsku proceduru pre nego što je ODIHR dao svoje mišljenje, dok ključni problemi u nadzoru, sankcijama i ograničenju troškova kampanje ostaju nerešeni. Slavoljub Mikić, otac Marka Mikića, 38 godina, koji je preminuo u februaru nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici, izjavio je danas Fonetu da će pokrenuti pravne postupke, navodeći da tužilaštvo još nije reagovalo, dok porodici ni nekoliko meseci nakon smrti nije dostavljen obdukcioni nalaz. Mikić je rekao da je krajem maja od Ministarstva zdravlja obavešten da je zdravstvena inspekcija podnela krivičnu prijavu protiv dvojice lekara zbog sumnje na nesavesno pružanje lekarske pomoći njegovom sinu. Vesti sveta. Broj žrtava dva zemljotreza koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno. To je izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Inače, zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Rat u Ukrajini, 1624. dan. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju službe bezbednosti Ukrajine kako bi podstakao Rusiju da okonča rat. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Rusija je izvela novu seriju napada dronovima na civilne infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija IMO privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormunskog Moreuza. IRGC upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Vesti iz sveta sporta. Francuska i Norveška od 21 čas večeras u grupi I igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Sunčano i toplo danas, dok su u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severni veter, a najviša dnevna temperatura danas dostići će 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu i tokom vikenda. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji, ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija, dobro nam došli.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije danas, moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa. Sutra, u subotu 27. juna, biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova, znatno iznad proseka kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ladies and gentlemen,
2: pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
3: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
2: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247.
3: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo i Imperija Marketi u Trsteniku. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led. Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka banja. 069 22 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše. Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame. Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: Sportsku šansu i danas dajemo mom dragom, cenjenom i poštovanom kolegi, sportskom novinaru i komentatoru, dopisniku sportskog žurnala Novici, Noci Cvetkoviću. Petak je i znate da je ovo termin i vreme rezervisano kada govorimo o sportu. Novice, dobar dan, dobrodošao po ovom velcu.
1: Dobar dan, Stela, zaista si u pravu, Napolju je, ajde, potrebuje taj termin pakleno, mada to mislim deluje.
0: 31 stepen trenutno, ali meteorolozi nam za danas najavljuju do 36 stepeni.
1: Dobro, da kažem, pakleno, zaista je mnogo vruće. I preporuka...
0: I ovo nije vreme nije. Da se šetkamo usput sad... i nisput.
1: Nema šetkanja. Svako ko može neka nađe negde hladovinu lepu, neka bašta ili terasa, neka restorana ili kafića, pa ili kući lepo.
0: I neko lagano piće.
1: I neko lagano piće. To je najbitnije. Znači, da. U svakom slučaju, manje ima i sporta ovog vikenda. Mi smo navikli da uvijek imamo bogati sportski vikend, ali ovog puta dosta manje, znači, ima ti sportske dešavanja. U stvari, uglavnom je aktuelan mali fudbal, odnosno turniri u malom fudbalu koje se održavaju ovdje u regionu, a naravno u Vrnjačkoj Banji. E, mi sada ćemo najaviti jedan nama izuzetno drag turnir. Naime, večeras počinje 12. po redu noćni turnir u malom fudbalu Štulaca 2026. I trajeće sve do 4. jula. Ja volim da kažem, ali nisam ja to izmislio, nego svi ljudi koji dolaze na ovaj turnir kažu da je to jedan od najkvalitetnijih i najatraktivnijih
0: i najposećenijih.
1: Najposećenijih, to posebno. I potpuno su u pravu. Inače, učestvuje 16 ekipa, to smo i najavili kada je bio naš gost ovde, a ono što je bitno, juče je bio žreb. Znači, izvučene su grupe, ima 4 grupe i u svakoj grupi po 4 ekipe. I u toj prvoj fazi igra se po grupama svako sa svakim. Po dve najbolje ekipe idu dalje, idu u četvrtfinale. Ono što je važno da naglasimo, da od večeras pa do 4. jula svake večeri su na programu po 4 utakmice. Prva je utakmica od 20 sati, pa to ide posle 21, 22, 23, 4. utakmica. Znači, 4 utakmice za večeri i sve tako do 4. jula, kada je taj završi finalni turnir i tad će biti samo dve utakmice, ali one najvažnije za treće mesto i naravno finale kada ćemo dobiti i pobednika. Ono što bi još istakao da je organizator ove godine povećao nagradni fond, taj novčani nagradni fond, sada je iznosi 330.000, naravno najviše para će uzeti i najveća nagrada sledi pobedniku.
0: Pa naravno pobedničkoj ekipi.
1: Pa pobedniku ih uzima najviše. Biće za drugo i treće, ali pobednik uzima najviše 110.000. Već je rekao naš gost da su ove godine uspeli da tu infrastrukturu podignu na mnogo viši nivo. Kažu, vi koji su bili, prekjuče su postavljene stolice i sada to tako lepo izgleda. I bilo je lepo i bez tih stolica, bila ona tribina, ali sada je, nisam bio, ali vidimo.
0: Napreduje se na bolje, naravno.
1: Ekipe koje se prvo, drugo i treće mesto dobit će te novčane nagrade, najbolji pojedinci biti nagrađeni, a da naglasimo da ima dosta tih pratećih manifestacija, već smo o tome pričao naš gost, da se ne ponavljamo, znači imate svega od kvalitetnih utakmica, a posle toga naravno i će piće, što bi ti rekla moja
0: kolica. Da, i lepo druženje.
1: Lepo druženje. Tako da je preporuka, ako možete skoknite do Štulca, svake večeri po 4 utakmice.
0: A Štulaca mi na kore kod nas. Da.
1: Možda čak i, dobro, ne može peški, može gore prečicom.
0: Može i pešak. Prečicom,
1: može, dobro. Ili biciklom. U svakom slučaju, lep provod je uz lep fudbal. A ono što bih ja naglasio, preključe, znači pre dva dana završen je 4. po redu noći turnir u malom fudbalu Rsaci 2026. I ovdje je bilo 16 ekipa.
0: I vrlo posećeno.
1: I vrlo posećeno
0: fantastična
1: bilo.
0: Organizacija.
1: Sve postoji. I... Neverovatno. Znači, odlična organizacija turnira, dobar fudbal i, kažem, pred dva dana je to završeno, taj turnir. 16 ekipa je učestvovalo i možda da naglasimo, Stela, da je prvo mesto osvojila ekipa Gradnja sa Elanom. Zasluženo su došli do prvog mesta.
0: Sa Elanom igrali, sa Elanom i osvojili turnir.
1: Sa Elanom. Pobedili su u finalu jednu izuzetno dobru ekipu Metal Plus, to je ekipa iz Blaca koja ide sa turnira na turnir i osvaja te turnire. Ima igrači koji su igrali i mali fudbal u najčešćem rangu takmičenja. Treća ekipa, ona kod koju ja najviše navijam i uvijek to volim da kažem, to je bivša Taša Sport Gvožđa Duma, a sad se zovu Sport Cafe Gvožđa Duma. Oni su osvojili treće mesto. I ove tri ekipe su osvojile novčanu nagradu.
0: I čestitamo im.
1: Čestitam. A posljednje večeri, to ću ti možda da kažeš, posljednje večeri bio pravi spektakl.
0: Jeste, na finalnoj večeri.
1: Koliko
0: zaista
1: ljudi bilo, to nije normalno.
0: Pa ja, sigurno, više od preko 500 ljudi je bilo.
1: Više od 500 ljudi je bilo na završnoj večeri. To je bila prava fešta.
0: Prava fešta i svaka čast organizatorima noćnog turnira u malom fudbalu.
1: Pozdravljamo Lekiće, sve kompletno Lekiće. Koji su,
0: sve naše Lekiće sve pozdravljamo.
1: Ima ih dosta. Oni su odlično organizirali ovaj turnir i svaka im čast. I drago mi je što smo imali lepu saradnju sa njima i
0: naravno želimo svake iduće godine. Svake peti. Godine, da. Dobro, Nole.
1: Samo da spomenem još da u nedelju Fudbalski klub Mladinac iz Novog Sela ima redovnu godišnju skupštinu. Od 9 sati u osnovnoj školi trebalo je u subotu, pa je pomereno za nedelju. Znači, vrlo važne stvari će se
0: dešavati. Mnogi događaji su sa subote pomereni
1: za nedelju. Da. Neću kažem zbog čega, svi znaju, ali dobro. Ovo je bitno da naglasimo da u nedelju 9 sati redovna godišnja skupština Fudbalskog kluba Mladinac, biti tu verovatno dosta tačaka da se odrade. Ne znam, sada ne pričam, možda i novi ljudi, ali o tom potom.
0: Mi
1: smo dobili poziv da dođemo.
0: Baš tako, i prisustvovaće Banja Dvojka, baš tako. Da budemo u toku. I informacije plasiramo iz prve ruke. Hvala Novice, hvala ti na ovim najavama. Vama, poštovani slušalci, šta da kažemo, prošetajte do Štulca, jer tamo se održava najveći spektakl što se tiče malog fudbala, ali i onih, što bi rekao Noca, pratećih sadržaja. Dakle, da se uživa u malom fudbalu, u iću, piću, druženju. Dakle, noćni turnir u malom fudbalu Balu Štulac 2026. završne večeri zabavljaće nas zvezda Granda Mira Mirković, a još jednom da napomenemo fantastičnu organizaciju noćnog turnira u malom fudbalu Rsavci 2026. da pozdravimo, kako organizatore, tako i sve sponzore turnira, kojih je zaista bilo dosta, i da pozdravimo sve posetioci koji su prisustvovali završnoj večeri, toj finalnoj večeri koja je bila spektakularna. Slušamo Kemala Malovčića uz Svet je lep. Vas pozdravlja, grli, voli, ljubi vaša Banja Dvojka, a Noce i ja ćemo popiti po jedan hladan čaj.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šensin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u junu, a sa njim je još jedna smena turista. Zbog intenzivnog putovanja sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan saobraćaj na svim ključnim pravcima, a naročito na autoputevima. Budući da su tople noći već tu sa temperaturama iznad 20. podeljka, rani jutarnji i prepodnevni sati su najsigurniji za polazak. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj će se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između Peti Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Često u satima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje na donici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoje više deonica na kojima se izvode radovi, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i sve aktuelne izmene u saobraćaju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranja kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 28. juna do 6 časova do ponedeljka 29. juna do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta, međutim uvek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susednih terminala. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam u svakom trenutku na raspolaganju. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
6: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, vozače očekuje danas pojačan saobraćaj na svim većim putevima zbog intenzivnog putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, naročito na autoputevima. Svakako svim vozačima se savjetuje da na put kreću ujutru ili prepodne. Zbog visokih temperatura na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja, a na graničnim prelazima za putnička vozila takođe nema zadržavanja, dok kamioni čekaju jedino na Batrovcima oko 3 sata. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: I rekordni oglasi Bane Dvojka, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata da i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 44 5 062 80 43 44 5. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752. 065 228 752. Možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno, od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag Mailić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Evo je dobro.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Leto, voda, odgovornost. Reke, jezera i bazeni mesto su gde provodimo najlepše letnje dane. Da bi takvi i ostali poštovani slušaoci, ne prepuštajte bezbednost slučaju.
1: Ako vraćamo se jedno drugom ponovo,
0: birajte svakako uređena kupališta, poštujte upozorenje i savete spasilaca, ne ulazite u vodu pod dejstvom alkohola i ne precenjujte svoje plivačke sposobnosti. Ako ste sa decom, ne skrećite pogled ni na trenutak. Deca prilikom utapanja najčešće ne dozivaju pomoć, zbog čega...

Dobroveče. Hvala što si mi se javio. Al, šupe priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije danas, moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa. Sutra, u subotu 27. juna, biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova, znatno iznad proseka kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fa-fa-fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare? Naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta. Big Kralje. Evo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: smo već dotakli dno.
1: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
2: Započni dan sa osmehom.
3: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
2: Banja Dvojka.
4: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Poštovani slušalci, trenutno je 33 stepena u Vrnjačkoj Banji uz nešto malo oblaka na nebu. Relativna vlažnost vazduha iznosi oko 30%. Duva slab promenjiv vetar brzinom od oko 6 km na čas, dok je vidljivost odlična i prelazi 10 km. Dakle, topao i sparan ostatak dana. Temperatura će se tokom popodneva kretati i do 36 stepeni, zbog čega je na snazi upozorenje na ekstremno visoke temperature. Svakako savet svim našim slušaocima da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu u periodu od 11 do 17 časova, da unose dovoljno tečnosti, nosite lagano i svetlu garderobu i posebnu pažnju posvetite deci i starijim osobama kao i hroničnim bolesnicima. Svakako vas pozdravlja dežurna ekipa ovog radija, želimo vam prijatno popodne, a ukoliko baš morate vani, budite oprezni, sačuvajte svoje zdravlje i ne zaboravite da je danas hladovina onaj najbolji prijatelj uz program vašeg i našeg radija, tako da ćemo zajedno lakše prebroditi ove tropske dane. Meteorolozi kažu topli talas iz zapadne i centralne Evrope polako stiže i u naše krajeve, u većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša očekuje se jedino u brdsko-planinskim predelima, dakle na snazi je narandžasti meteo alarm, a sa zapada kontinenta stiže nam sve topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura danas do 36, napominjemo, a za vikend i do 39 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas pa sve do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji u većem delu Srbije, dakle, počinje danas, trajaće tokom vikenda kao i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći. Za vikend i početkom sledeće sedmice najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana kretaće se u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusovih. Promena vremena sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature očekuje se u drugoj polovini sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod takođe upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. U našoj Miloj Banji trenutna temperatura 33 stepena. Dobar dan!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima deviše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063 630 302 ili kod Novice na 069 651 46 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
2: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone, ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Šta mi je? Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatni

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Počinje poslednji vikend u junu, a sa njim je još jedna smena turista. Zbog intenzivnog putovanja sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan saobraćaj na svim ključnim pravcima, a naročito na autoputevima. Budući da su tople noći već tu sa temperaturama iznad 20. podeljka, rani jutarnji i prepodnevni sati su najsigurniji za polazak. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Često u satima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje na donici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoje više deonica na kojima se izvode radovi, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i sve aktuelne izmene u saobraćaju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranja kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 28. juna do 6 časova, do ponedeljka 29. juna do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta. Međutim, uvek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susednih terminala. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. A ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam u svakom trenutku na raspolaganju. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, vozače očekuje danas pojačan saobraćaj na svim većim putevima zbog intenzivnog putovanja ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, naročito na autoputevima. Svakako svim vozačima se savjetuje da na put kreću ujutru ili prepodne. Zbog visokih temperatura na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja, a na graničnim prelazima za putnička vozila također nema zadržavanja, dok kamioni čekaju jedino na Batrovcima oko 3 sata. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put, lepu i udobnu vožnju.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Ladies and gentlemen,
3: pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
5: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo i Imperija Marketi u Trsteniku. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
0: Radio Banja.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060 66 13 988, 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin.
najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni, Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: večerisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.

Cena evro dizela u narednih 7 dana ostaće nepromenjena, dok je cena goriva evro premium BMB 95 viša za 2 dinara, objavljeno je danas na sajtu Ministarstva trgovine. Eurodizel će od danas koštati 217 dinara po litru, a euro premium 193 dinara do sljedećeg petka u 15 časova. Ove nedelje za liter euro premium goriva bio je potreban 191 dinar, dakle cene važe do 3. jula. Nafta industrija Srbije zatražila je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država novu posebnu licencu da bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 1. jula, saopštio je danas NIS. Ministarstvo financija Sjedinjenih država izdalo je 16. juna posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom ove godine. Narodni poslanici danas su usvojili 32 tačke dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, među kojima su izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su prethodno usvojeni na predlog Uglješe Mrdića iz Srpske napredne stranke. Poslanici su izglasili izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Pored toga, prihvaćeni su predlog Zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa. Usvojen je i predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti. A narodni poslanici izglasili su i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstva za zaštitu građana Grčke o uspostavljanju zajedničkih patrola radi zaštite javnog reda u odmaralištima u obe države, kao i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju i država članica Evropske unije o učešću u dogovorima zajednice za ranu razmenu informacija u slučaju radiološke vanredne situacije. Izglasen je i predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Srbije i Kine o izručenju, a usvojen je i niz ekonomskih sporazuma, garancija i ugovora među kojima se deo odnosi i na infrastrukturu. Visoki savet tužilaštva raspisao je javni konkurs za izbor više od 130 javnih tužilaca u javna tužilaštva širom Srbije, od osnovnog nivoa do vrhovnog javnog tužilaštva. U objavi na sajtu Visokog saveta tužilaštva navodi se da je konkurs raspisan u skladu sa odlukom o broju javnih tužilaca u javnim tužilaštvima. Konkurs je objavljen za izbor 4 javna tužioca u vrhovno javno tužilaštvo, 8 za javno tužilaštvo za organizovani kriminal, 4 za javno tužilaštvo za ratne zločine, kao i 6 za apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, 2 za apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu i 3 za apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu. Evropska komisija potvrdila je da procenjuje da li su izmene seta pravosudnih zakona koje je usvojila Skupština Srbije usklađene sa preporukama Venecijanske komisije, prenosi danas Radio Slobodna Evropa. Iz Evropske komisije ocenjuju da usvajanje novih izmena i dopuna pravosudnih zakona predstavlja važan korak u pravom smeru, ali istovremeno pozivaju vlasti u Srbiji da odlože primjenu januarskih izmena do stupanja na snagu novih zakonskih rešenja. Roditelji učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj razgovarali su na njegov poziv sa visokim zvaničnikom delegacije Evropske unije u Srbiji Richardom Mašom o situaciji u toj gimnaziji. Roditelji su danas saopštili da su se sa Mašom sastali juče u Novom Sadu i da mu je predat veliki broj dokumenata koji su upućeni raznim institucijama, a tiču se, kako su naveli, nezakonitih postupanja direktora škole Radivoja Postojkovića i kršenja osnovnih prava učenika i profesora. Roditelji su posebno istakli da ni na jedan od ovih dokumenata, nekih podnetih i pre 3 meseca, ni jedna institucija nije odgovorila, iako je to bila njihova zakonska obaveza, navodi se u saopštenju. Oni su dodali da je informisan i o lišavanju slobode kretanja učenika i profesora od strane Stojkovića, te da je konstatovano da ovakav slučaj nije nikada zabeležen u zemljama Evropske unije. Preneli su da su ga informisali i o, kako su naveli, disciplinskim postupcima protiv učenika koje je direktor pokretao bez ikakvih osnova i dokaza i targetiranju maloletnih učenika
radionica putem sajta škole i medija. Naveli su da su ga obavestili i o novim saslušanjima učenika, koje je tokom ovog raspusta pokrenuo i obavio direktor, a sve u cilju, kako su dodali, zastrašivanja svih učenika gimnazije. Također, dodali su, delegacija roditelja iznela i podatke o broju ispisanih učenika iz Jovine gimnazije, suspenzijama profesora, kao i raseljavanju učenika u tri škole. O razgovoru Maša će informisati i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreasa von Bekerata, nakon čega će obavestiti roditelje o aktivnostima koje je delegacija Evropske unije u Srbiji u skladu sa misijom i ovlašćenjima preduzela u vezi sa problemima u Jovinoj gimnaziji, piše u saopštenju. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron sa svojim ministrima danas na Azurnoj obali je ugostio premijerku Italije Giorgio Meloni i delegaciju njene vlade na prvom sastanku dveju država na tom nivou od 2020. radi oživljavanja odnosa posle niza ličnih neslaganja. Francuska mjesecima pokazuje da želi dobre odnose sa Italijom, posebno od kada se Meloni posle veoma intenzivnog perioda medenog mjeseca pod znacima navoda sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom distancirala od njega uz otvorenu javnu svađu posljednjih dana. Pre sastanka dve delegacije, Macron i Meloni su razgledali muzej dela Pabla Picassa u luksuznom letovalištu Antibu na obali Sredozemnog mora, a samit se završava večerom, čiji meni nije zvanično objavljen, prenosi Radio Slobodna Evropa. Vlada Australije planira da pooštri zakone koji zabranjuju deci mlađoj od 16 godina korišćenje društvenih mreža, izjavio premijer Anthony Albanese. Stručnjaci su saopštili da vlada time reaguje na dokaze da prvobitna zabrana koja sprečava deci aktivnost na Facebooku, Instagramu i YouTubeu nije bila uspešna otkako je uvedena 10. decembra prošle godine. Broj poginulih u Venecueli porastao je na 589, dok je broj povređenih sada 2980, saopštila je vršiteljka dužnosti predsjednice ove zemlje, Delcy Rodriguez. Prethodni zvanični podaci govorili su o 235 poginulih i 4300 povređenih, preneo je BBC. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena Richtera pogodili su Venecuelu tokom noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznato je kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio danas da bi svaki eventualni napad Irana na Izrael bio najveća greška Teherana. Komandant snaga Quds Ismail Kani izjavio je juče da će, ukoliko se Izrael dobrovoljno ne povuče iz Južnog Libana, na kraju biti primoran da to učini nakon poraza, preneo je Reuters. On je ocenio da je nastavak prisustva izraelske vojske na jugu te zemlje neodrživ, uprkos nedavnim izjavama izraelskih zvaničnika da će trupe ostati u tom području, preneo je Palestine Chronicle. A Iran je danas upozorio da ne može da garantuje bezbedan prolaz brodova kroz Ormunski mureuz ukoliko koriste rute ili aranžmane uspostavljene bez učešća Teherana, ističući da svako buduće upravljanje tim strateški važnim plovnim putem mora da bude usklađeno sa iranskim vlastima u skladu sa privremenim sporazumom koji je nedavno potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama. A pregovori Izraela i Libana uz američko posredovanje produženi su još jedan dan, saopštio je danas State Department. Pregovori koji je trebalo da budu završeni u četvrtak nastavit će se sutra, navodi se u saopštenju. Ukrajina je tokom prošle noći u okviru masovnog talasa napada bespilotnim letelicama drugi put za dve nedelje gađala hemijsku fabriku u ruskoj Tulskoj oblasti. Rusija je izvela novu seriju napada dronovima na civilne infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rješavanja ekonomskih problema. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken Konstantin Nemičev izjavio da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Belorusiji ukoliko Rusija, zajedno sa beloruskim snagama, pokušava novu ofanzivu preko beloruske teritorije. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri, Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana sunčano i veoma toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz grmljavinu samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slabi umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevna sutra od 34 do 38 stepeni. I u nedelju pretežno sunčano i vrlo toplo, vetar slabi umeren jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 17 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 39, u pojedinim mestima do 40 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro, jedino je delimično oblačno u Dimitrovgradu i temperature su, osim u Sjenici gde je najsvežije 26 stepeni, uveliko preko 33 stepena. 33 stepena upravo je u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, kao i Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, a najtoplije je u ovim trenucima 35 u Velikom Gradištu i Zrenjaninu, u Somboru 36 najtoplije trenutno. A u Kraljici kontinentalnog turizma također je sunčano i toplo sa trenutnom temperaturom od 32 stepena. Inače, relativna vlažnost vazduha je 39%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 34 stepena, sutra će toliko biti, prognoza tako pokazuje, minimalna 20, noćašnja minimalna bila je 18, a maksimalna dnevna sutra 34 stepena, u nedelju 35. Dakle, polako, ali sigurno podižu se i noćne temperature. Veliki pozdrav za sve vas, dragi prijatelji, koji ste na talasima Folk Radija Banje Dvojke u našem i vašem zajedničkom kućnom.

i u Srbiji i širom Evrope. Međutim, morat ćemo da zbijemo redove u onom simboličnom smislu ovih reči. Nećemo dati da nam toplota pokvari raspoloženje, oprez ćemo naravno podići na viši nivo, ali sa druge strane uživati u biranoj muzici. Ako je napolju toplo preko 30, u našim srcima i u našem programu uvek je idealna temperatura za opuštanje, složit ćete se. Inače, danas zaslužili ste da odmorite nakon radne nedelje. Vi kojima subota i nedelja nisu radni dani. A tek vi, dragi prijatelji, koji sutra imate radnu subotu ili pak radnu nedelju, vi ste tek zaslužili odmor i okrepljenje. Molimo vas da svi zajedno budemo solidarni i da ovaj prvi toplotni talas ovoga leta u našoj zemlji ispratimo na najbolji mogući način. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda su najavili lagano osveženje od 1. jula, dakle do 1. jula moramo da, eto, zbijemo redove i da se solidarišemo da bismo što bolje prevladali ovaj toplotni talas. Jedan od načina kako da se što bolje opustimo jeste i naša željoteka, i to broj 2 za 26. jun za par minuta. Dođite nam sa svojim fenomenalnim muzičkim ukusom, pišite nam poruke na 061 600 6767. Družimo se prelepih 30 minuta pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Još jednom dobar dan i dobrodošli ukoliko ste se ovih trenutaka uključili u naš program, dragi prijatelji, uz naše staro pitanje, pa di ste do sad? Nije trebalo ni da se razdvajamo, ali ponekad postoje i opravdane okolnosti, pa se tu i tamo razdvojimo, ali ipak nam je najlepše kad smo zajedno. Dobar dan, Dobrice moje.

0: sa samim čekajućim.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još!

0: Da počnemo.
1: Željoteka.
2: Sponzor vaših besplatnih želja.
3: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastiko.
3: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7433 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Danas, dragi prijatelji, počinjemo sa današnjom drugom željotekom i odmah toplo preporučujemo da pogledate Facebook stranicu naših pokrovitelja Svečane sale Mina u Bogdanju, da pogledate o kakvom je ambijentu reč, a on je namenjen za sva vaša slavlja do 180 gostiju i za nezaboravne uspomene, fenomenalno profesionalno osoblje usluga, pa pogledajte. A u narednih 30 minuta, upravo pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju, uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Jedan slatki život mi je Borisavljević, samo specijalno i isključivo na početku naše današnje druge željoteke za našu vernu slušateljku Ole Lole. Jednu lepotu i dobrotu od osobe sred naše mile Banje. Želimo je prijatno popodne i veče u krugu najmilijih, naravno u društvu Banje Dvojke.

Za naše verno slušateljstvo u Bukušici jedna žena od Sultana. Neka je prijetno popodne. Pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. 063-743-3640. Elegantno, luksuzno, nesvakidašnje. Za rođendanske proslave, za venčanja, krštenja, punoletstva, za poslovne proslave, a cene veoma pristupačne. Svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju. Bogat meni, ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Pogledajte Facebook stranicu Svečana sala Mina Bogdanje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

sada idemo ni manje ni više pravo u Arizonu da odpozdravimo najlepše našem vernom slušaocu, ljubitelju dobre pesme i meraka, našem Dagom Goranu, našem Gogi od Milja, a mnogi će ga se setiti i mnogi ga poznaju i to isključivo po dobrom Goranu Đokinom. Srećan rad našim Gogi u Arizoni, znamo da je vrelo i znamo da duša ište malo rodnog kraja, e pa evo lepe pesme da se onako razgalimo i da zaboravimo da nas dele milje, zapravo ne dele nas jer je tu Banja Dvojka samo za našeg Gogu.

0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Pokrovitelj naše željoteke, i to one broj 2 za 26. jun je svečana sala Mina u Bogdanju 063-743-3364-0. A sada idemo, dragi prijatelji, pesmom i najpozitivnijom mogućom energijom u dom naših dragih Rosića. Unučica Milica najtoplije je pozdravila baku Cicu, deku Radeta, Bojanu i naravno komšinicu Micu, a mi ih pozdravljamo sve koliko ih ima i želimo im ugodno popodne i veče uz razonodnu kuticu 991. Evo Bube Jovičić i pesme Pobednica.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Talk Radio, Banja Dvojka.
1: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće ostane.

mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskonto pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-8043-445, 062-8043-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-6613-988, 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni, Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

Plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: 91 MHz
1: FM.
0: Kako ste noće sanjali, divan san, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069 22 76 8.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično bolelih i osetljivih osoba, pa se savjetuje oprez i pridržavanje saveta lekara. Usled termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa, preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Alo, Banja Dvojka.
6: Banja Dvojka ovde.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 18.29.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
6: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne vozi i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između Peti Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta. Međutim, uvek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susednih terminala. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovi.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Srpkica.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

Plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

mali i poslovni oglasi Banje Dojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-80-43-445, 062-80-43-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-47-63-510, 065-47-63-510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
najnovija letnja akcija. Na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, dvojka, narod.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: 19.30.
4: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
5: Stop. Gde je tvoja roba sad?
6: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
7: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici saobraća se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između Peti Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta. Međutim, uvijek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezna.
2: Saobraćajna policija kaznila je prošle godine skoro 57.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, saopštili su danas organizatori kampanje Kad pijem, ne vozim. Samo kontrole i kaznene mere, naime, nisu dovoljne, već su neophodne zajedničke preventivne aktivnosti svih subjekata u sistemu bezbednosti saobraćaja, to je istakla uprava saobraćajne policije u svom saopštenju. Iz uprave su naveli da su glavna ciljna grupa kampanje mladi vozači od 18 do 29 godina, jer je neophodno da na početku vozačkog staža zauzmu ispravne stavove i shvate da alkohol i vožnja nikako ne idu zajedno. A Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama da su u prvih pet mjeseci ove godine vozači pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda. U tim nezgodama su tri osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Saobraćajna policija je u tom periodu i saobraćaj isključila 1083 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom droga, što je čak 50% više nego u istom periodu prošle godine. Droga i vožnja nikada nisu izbor, već opasnost, ističe Ministarstvo unutrašnjih poslova u svom današnjem saopštenju. Dragi prijatelji, pred nama je jedna od onih pravih, dugih, toplih, vrelih noći, stvorenih za opuštenje i za lepe misli. Polako privodimo kraju naše današnje druženje, ali pre onog čuvenog laku noć i slatki snovi, evo jednog lepog iznenađenja koje će dodatno ugrijati i onako topla srca. Evo, stiže nam pozdrav sa samog severa Evrope, iz daleke Finske, od našeg vernog slušaoca Nedeljka. Tamo u Finskoj zajedno sa Nedeljkom kuca dvojkino srce, a Nedeljko šalje najtoplije pozdrave i prekršt lepih želja svom zetu Raši i rodici. Razlog je onaj najlepši, najsvečaniji, a to je ženitba sina. U ime dežurnih u razonodnoj kutici 991 MHz, web adresa banja2.com, neka je sa srećom, neka je dugovečno, da mladenci budu živi, zdravi, nasmejani svakoga dana, a veselje neka se pamti i prepričava godinama. Daljina večeras predstavlja samo reč, jer nas muzika i radost spajaju, eto, u manje od sekunde. I upravo u to ime da odpozdravimo našem dragom Nedeljku, vernom slušaocu u Finskoj, da njegovoj voljenoj familiji poželimo srećno veselje, da svatovi budu veseli i raspoloženi, ide i prigodna pesma u to ime i u ime podinutih čaša. A vama, dragi prijatelji, poštovani slušaoci, zahvaljujemo na poverenju i još jednoj predivnoj večeri koju smo proveli zajedno. Čuvajte se, uživajte u ovoj vreloj noći, znamo sve da nije lako, zaista, treba izdržati sve ovo, ali uz dobru organizaciju, mislimo da svaka prepreka može da se prebrodi, uz solidarnost, naravno, uz empatiju, uz lepe i lagane, nežne razgovore. Mi vam želimo da sanjate lepe snove i da ostanete uz svoju dvojčicu dok se ne uspavate, jer pripremamo i za večeras bogatu playlistu. Do slušanja sutra izjutra od 8 časova, kada će vas pozdraviti naša divna dama, draga Vesna. Prijatno večer!

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.